0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дамлаштырмыз. Дәулет жолы 219-нчы линиясы дөньядагы деңиз жүзүнүн эң игиз таш жолу болуп, кар курум тагылары арасынан эгер бөгүр кесип өтүп, өз автомобиль хайдаш велосипед миниш хаваскарларынын чоңкур яктырышыга эришкен. Кагылык наиясы Көкөр ясынын Нур Абад кенти дал мушу дөулөт жолу буйугу жайлашкан.
2: Кент ахали комитети дарвасы алдыда автомобиллер токтомой өтүшүп туратты. Нур Абад кенти партия ячейкасының шөчесі. Кент ахали комитетінің мудири Турсун Мәттоқты көз алдыды ки автомобиль иқымыға қарғы нече әр елі бұл йолдың өтідіған саяхатчылар нағайты көп, лекін көпінсі тоқтымай өтіп кетіду деді.
1: Қанда қылып район әвзәлікінің бүтін кенті ки 89 айлады ки 326 амының әмілі халық тұрмыш пайысы айландыруш, кент изчил башка туруп келип аткан иш.
2: 2019-чы йылы кент аһалыларынын ишке алдыдагы жол үзүм барыгыны бир туташ умум юзлук өзгертип, көпчүлүкнү ез кент саяхатын тараккый кылдырышка илхамландырды. Зөхрә Курбан эң бурун аваз кошкан дейкан айылысы болуп, у айылысынын ойлысын айылыбы мехманхана кылып куруп чыкты. Зөхрә тоныштырып Тижарат башлыгын дәслепке 3 жылда саяхатчылар көп келгәчкә айылыбы мехманханамның йыллык кирмила 12 000 юандан ашты диде. Уның айылыбы мехманханасының хойлысында гүл гыяхлары бүк барахсан өскән. Каттыклаштырылган чигир йол үй ичиге бевасты туташтырылган иде. Мехмахана өй пакиз, рәтлик, йорук, телевизор астыдагы үстәлгә айылы альбомы куйылган булып, уның да балаларның өсүп жетилиш жарыяны хатırlанган иде. Ишке ятак өйнең бири ялгыз кишлек, бири кош кишлек ятак булып, өй ичиге кийим шкабы ясалган иде. Зөхрә яна таҗик милләтенең хилми-хил өзгече мәсәлек таамларын итишне билгәчкә саяхатчыларның гызалыныш ихтиячын кандырды. Зөхрә, бу ел күтеп алган саяхатчыларның көпүнчесе Синҗаң сыртыдан келгәнләр диде. Саяхатчылыкның сус мәзгиледә у яна кенттә тазалык эшчесе булатты. Эри нахиядәге карханада аманлык саклыгычы булатты. Аилесе дигәнә бекваткан 40 койы булып, аилесенең кирим мәнбәсе көп хил һәм мөкин иде.
1: Бу ел кент аһалысы Саип Джамал Сид аилесенең 200 нәч квадрат метрлык туралгысын ашканыга үзгәртеп кентнең йемек içмек йөрүшлекләрдән кем тиклекне тулыклады. Бу ашканның дәрвазасы дәүләт юлы карайдыган булып, дәрваза алдыдагы кызыл рәңлек койлын ашканысы дигән вивиска көзге алайды чилкып турады. Зал ичи азада юрук, яны 3 айрым ханы тәсис кылынган булып, бирле вакытта 70 адам тамакланалайды. Саип Джамал Кагылык наисын алайтан ашбас тәклиф кылган булып, таҗик милләтенең өзгече мәзлек таамларын асас кылды. Өзе баккан 300 кой аркылы ашканы яңа йемек материаллары белән тәэминләшне капалатка ие кылды. Тиҗарәт башлаган 10 нәч көндә ашканның көнлек оттырыч тиҗарәт суммасы 1000 юандан ашты.
2: Саип Джамал мондак диде. Без мөкем баһалык юлда меңеп Айлеви мехманханы белән саяхатчылар мәнбәсене үз ара тоныштырып, кентнең саяхатчылык кәсбенә берлектә равожландырдык. Мехманханага килгән хәридарлар ичидә сырттан килгән саяхатчылар мо, яна җайымыздагы кент аһалылары һәм дә линия буйында эшләп атканлар мо бар.
1: Нурабат кентидә саяхатчылык фақат кирмне ашыручтыкы яңа юл булып, төврик кәсеп яналы чарывычлык исәпләнде. Бүтүн кентте бекилип аткан чарва 7851 болуп, бунун ичинде койдун 7500, каладын 330 бар. Ар ири яз фасылда мутлак көп сандагы кала, кой 12 км ыраклыктагы яздык яйлакка өткүлүп, яйлытылып бекилди. 3 Üçte Kağlık Naye Meyşen Bakmıcı Dihkalır Kespi Kooperatifinin mesulü Batur Tohti motosiklet yazlık yaylaktan kayıtıp geldi. Nöbette yaylakta yenen 800'ün artık koy var bulup Batur her iki üç günde bir kıtım tak çıkıp çarvılarının yaylaş ehvalini çarlap tekşürdü.
2: 2018 yılı Batur başlamçılık bilen kooperatif kurup öz cahidin 11 azğa kubul kıldı. Azalar kala koylarını kooperatifinin avalilik karışığı tapşırıp özleri yük toşadı. Sırtkı çıkıp işledi. Yıl ahırda yana kooperatif taksimle bergen payda taksimatıdın behrimen buldu. Bu işki hizmetçini otlakta çarbe bir kışkı teklif kılıp, özü köp kısım vaktini nahiye bazarda setiş yollarını kengaytip, egizlik koylarını tekimu yirak bazarlarga sattı. Batur mundak dedi.
1: Bultur azalar 200 000 yuan paydığı erişti. Kış gelip temperatura tüveligende koylarını kentte yürüyüşleştirip korulgan çarı bakmışlık rayına uyutkep kıştın ötközümüz. Kent partiye yetekisi bakmışlıkların imkaniyetlik sizil terakiyatığa hakiki türkü buluş için yaz, küzde çarıvı yayılıp bir kış, kış et yazda yem haçak bir bir tuluklaş tek ekologiyelik bakmışlık endisini yol koydu. Kent duruşluğu hizmet atırtı ve kent partiye yetekisi türlerge ayırıp çarı bakmışlıkı transport kesbi kabullar uçur ambarı kurup, transport kesbi mulazmet ötüne tesis kılıp, İgizlik üçkisi markasını bütün güç bilen yarattı.
2: Bugünkü günde Nur Abad kentide, kent ahalılarının hemisinin kılıdığan işi bar buldu. 15 çigra koğduğu için, çigra birinci sepede çın turup, her günü etdigen keşte, işki kettim çigranı çarılaşını davamlaştırdı. Kent ahalılarının bazıları aile ve mihmanxana, yemek içmek ticaret kılsa, bazıları çarba bakmacılığı bilen şuğullandı. Bazıları sırtkı çıkıp işledi. 2025 yılı bütün kenttikilerinin 34 kişi 5 yıl sapkırımı 26.387 yuan 7.2 pundan doğru gelip, kentinin kollektif iktisadi kırımı 380 min yuan yetti. Nöbette kentte 40 netçe aile şahsi avtomobil seti valdi. Muqim Bəxt dəl bu egizlikdiki kentinin bütün memleket boyunca mədəni kent bərpa qilish nişanı qarab puxta qadam bilen ilgirilişinin işençike aylandı.